yako anabomolewa. So unafilaje sasa nyure zako na kuongoza national anthem na tujenge taifa, alafu dandora korogosho mukuru na mtaa yako wanabomolewa. So mkeni, tuamke, tupambane. So ni kanisa ilitumika kuomba kura, wakasiwa na Biblia, but saa hii wanatumia kifua kuongoza. Time constitution ilifaa kukaa tiba. So Meru alichagua gavana wakidhani atapiga kawera, but saa hii bado hakuna mwangaza. Nairobi Johnson bado anasaka jam kwa government. Kwa government na wakati za 10 million wetu ulizi ya kina nani wanabeba mapasia. So call kutoka kwa streets. Ni short call, but unajita kuwa na haja kubwa. Call kwa rezo status imechange, umeambincha zetu. Hata dipini hasla na dose kwa self, real hasla na dose kwa shelves, za mibanda kwa streets ananyishwa daily na bado unadai power yako ile. Mr. President, serikali kwa ya mama mboga, ama ya mama mwenye mashamba ya mboga. So utaunganisha stima aje, time for a new story shocking. Airport imekosa lighting. Kizunguzungu majirani wanachepa wanaongozwa na kina Samia. Uy, na bado wana suluhu. Story ya vijana wa bodaboda. Hili kwa watu. Uwa for a ride down. Nakuwa ni Zakayo. History ya bunda barabara. Ona imekuwa ngumu kama kujaza maji kwa poti meja hosi.